0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. Radio Orahovica na 95,7.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle je godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je 5. najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara, jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja, te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će ovisno o vrsti ulaganja moći ostvariti sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70%. Najviši iznosi potpore kreću se od 6.000 do 17.850 eura, odnosno do 24.990 eura za energetski ugrožena kućanstva. Prijave će se zaprimati do 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem, kroz sustav fonda. Sufinancirat će se samo nova ulaganja, dok sustavi u cijelosti plaćeni, prije objave poziva neće biti prihvatljivi. Fond planira objaviti i poseban poziv za građane koji su fotonaponske elektrane ugradili nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren, jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin. Danju jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10:30.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje Zaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, u kojoj su Vesna Šerepac, ujedno ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te Martina Bunić, predsjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad supružnicima oboje 45-godišnjaci zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da su 45-godišnjaci u lipnju 2026. godine iz trgovačkog centra u Slatini otuđili razne kozmetičke proizvode i autoradio uređaj, čime su trgovački centar oštetili za novčani iznos od oko 160 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli otuđeni autoradio uređaj. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv oboje osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. U novoj prvoligaškoj sezoni, koja starta ovaj vikend, imat ćemo dvije važne nogometne igračke uzdanice sa područja Virovitičko-podravske županije. Mateo Leš u Gorici, dok je talentirani David Kalem u prvom planu 11 prvotimaca Osijeka. Zanimljivo, upravo ova dva kluba u subotu 1. kolovoza od 21 sat odmjerit će snage na stadionu u Velikoj Gorici u dvoboju 1. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila u zimu.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je oslić i krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
1: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je osjeć i krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14. Gableci su ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju u kojoj su Vesna Šerepac, ujedno ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te Martina Bunić, predsjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad supružnicima oboje 45-godišnjaci zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da su 45-godišnjaci u lipnju 2026. godine iz trgovačkog centra u Slatini otuđili razne kozmetičke proizvode i autoradio uređaj, čime su trgovački centar oštetili za novčani iznos od oko 160 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli otuđeni autoradio uređaj. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv oboje osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. U novoj prvoligaškoj sezoni koja starta ovaj vikend imat ćemo dvije važne nogometne igračke uzdanice sa područja Virovitičko-podravske županije. Mateo Leš u Gorici, dok je talentirani David Kalem u prvom planu 11 prvotimaca Osijeka. Zanimljivo, upravo ova dva kluba u subotu 1. kolovoza od 21 sat odmjerit će snage na stadionu u Velikoj Gorici u dvoboju 1. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu jutro i burin danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Samo hitovi.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Sati. Zbog teške prometne nesreće stvaraju se kolone na A1. Željko Kerum pušte na slobodu. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. I ovog su petka kolone na hrvatskim prometnicama, a njih je na autocesti A1 dodatno pojačala teška prometna nesreća između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, zbog koje na mjesto nesreće poslani helikopter. Došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna osoba je ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Helikopterom će biti prebačena u bolnicu, doznaje Dnevnik HR od zagrebačke policije. Više detalja o stanju u prometu za Media Servis je iznio Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
7: Prometna nesreća na autocesti A1 trenutno je prekinut promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1 na dionici Lučko Donja Zdenčina Karlovac. Pojačan je promet na autocesti A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km, a pojačan priljev vozila i prema čvoru Zagreb Zapad također u smjeru Zagreba gdje je kolona duga oko 3 km. I u nas nastavku dana očekujemo vrlo gust promet kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti, pa sudionicima u prometu savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojača na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom. Duža čekanja posebice na izlasku za osobna vozila, Tovarnik i Bajakovo, nekoliko sati. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju 2026. godine u odnosu na srpanj prošle godine u prosjeku su više za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene su na mjesečnoj razini niže za 0,2%, pokazuju procjene, navodi se u priopćenju. O svemu se je rekao glasiti ministar financija Tomislav Ćorić. On je jučer u kontekstu nedavnog rasta cijena goriva rekao kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja.
8: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, a danas je pušten na slobodu. Potvrdio je to za Slobodnu Dalmaciju njegov odvjetnik. Tako će se Kerum braniti sa slobode. a USKOK je objavio detalje svojih sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su, podsjetimo, i Kerumov nećak Igor Sapunar, te službeni grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, rekavši kako je sve bilo zakonito i tvrdeći da je riječ o političkom progonu.
3: Media servis. Vijesti.
6: U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
9: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Vijesti.
6: Najmanje 18 ljudi poginulo je jučer kada su tisuće migranata prešle španjolsko-marokansku granicu u španjolskoj enklavi Ceuti, što je izazvalo zabrinutost zbog nove migracijske krize i pitanja o implikacijama za Europsku uniju. Kao odgovor, španjolska vlada raspoređuje dodatne trupe i policajce kako bi zaštitila granicu, no nova migracijska kriza izazvala i sukob unutar Europske unije jer su talijanske vlasti zahtijevale da se Španjolska suspendira iz otvorenog graničnog šengenskog prostora dok ne uspostave kontrolu. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da su talijanski komentari jednoj partnerskoj i prijateljskoj zemlji neprimjereni.
3: Sport.
10: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je u uzvrat drugog pretkola Europske lige išao s dva gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su u gostima nakon produžetaka izgubili s 4-0. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Plan
10: je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici. Ali u uzvratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige i Rijeka koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City. A isti rezultat bio je za momčad Matijaža Keka i na Rujevici.
12: Nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam

padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodio od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. Dnevnik. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju u kojoj su Vesna Šerepac, ujedno ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te Martina Bunić, predsjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije.
0: Općina Čačinci.
1: Mještanin Čačinaca Mario Čosić, koji je krajem prošloga tjedna u požaru ostao bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji i pomoći, uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad supružnicima oboje 45-godišnjaci zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da su 45-godišnjaci u lipnju 2026. godine iz trgovačkog centra u Slatini otuđili razne kozmetičke proizvode i autoradio uređaj, čime su trgovački centar oštetili za novčani iznos od oko 160 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli otuđeni autoradio uređaj. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv oboje osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. Dnevnik. Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica. Dnevnik. U novoj prvoligaškoj sezoni koja starta ovaj vikend imat ćemo dvije važne nogometne igračke uzdanice sa područja Virovitičko-podravske županije. Mateo Leš u Gorici, dok je talentirani David Kalem u prvom planu 11 prvotimaca Osijeka. Zanimljivo, upravo ova dva kluba u subotu 1. kolovoza od 21 sat odmjerit će snage na stadionu u Velikoj Gorici u dvoboju 1. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći ujutro burin. Potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: 95,7 samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: samo slušaj.
1: Ma što da želim, sve je tako daleko.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodio od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. Mještanin Čačinaca Mario Ćosić, koji je krajem prošloga tjedna u požaru ostao bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji pomoći, uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak. Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: aj sad onu najdražu.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodio od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. Mještanin Čačinaca Mario Ćosić, koji je krajem prošloga tjedna u požaru ostao bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji pomoći, uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak. Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin. Potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika, nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
6: Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodio od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 tisuća eura.
0: Dnevnik.
1: Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju u kojoj su Vesna Šerepac, ujedno ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te Martina Bunić, predsjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije.
0: Općina Čačinci.
1: Mještanin Čačinaca Mario Čosić, koji je krajem prošloga tjedna u požaru ostao bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji i pomoći, uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad supružnicima oboje 45-godišnjaci zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da su 45-godišnjaci u lipnju 2026. godine iz trgovačkog centra u Slatini otuđili razne kozmetičke proizvode i autoradio uređaj, čime su trgovački centar oštetili za novčani iznos od oko 160 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli otuđeni autoradio uređaj. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv oboje osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici.
0: Dnevnik.
1: Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica.
0: Dnevnik.
1: U novoj prvoligaškoj sezoni koja starta ovaj vikend imat ćemo dvije važne nogometne igračke uzdanice sa područja Virovitičko-podravske županije. Mateo Leš u Gorici, dok je talentirani David Kalem u prvom planu 11 prvotimaca Osijeka. Zanimljivo, upravo ova dva kluba u subotu 1. kolovoza od 21 sat odmjerit će snage na stadionu u Velikoj Gorici u dvoboju 1. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin. Potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

svaka ljubav moja ostavila traga. Ožiljak

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. Mještanin Čačinaca Mario Ćosić, koji je krajem prošloga tjedna u požaru ostao bez doma i gotovo svega što je imao, dobio je privremeni smještaj. Požar je u ranim jutarnjim satima potpuno zahvatio kuću u kojoj je živio. Brzom intervencijom članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci spriječeno je daljnje širenje vatre, no objekt je pretrpio velika oštećenja i više nije pogodan za stanovanje. Općina Čačinci odmah je pokrenula aktivnosti kako bi mu osigurala osnovne uvjete za život. Ministarstvo gospodarstva putem Ravnateljstva za robne zalihe odobrilo je stambeni kontejner koji je jučer dopremljen u Čačince. Mario je tako samo nekoliko dana nakon požara ponovno dobio krov nad glavom i sigurno mjesto za boravak do trajnog rješavanja stambenog pitanja. Iz općine Čačinci zahvalili su Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe te članovima DVD-a Čačinci na brzoj reakciji i pomoći, uz nadu da će se i u idućem razdoblju pronaći i dugoročno rješenje za Marijev novi početak. Građanka s područja Slatine dragovoljno predala eksploziv pronađen tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Na području Slatine građanka u sklopu nacionalne preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno je predala 500 grama eksploziva TNT-a koji je pronašla tijekom čišćenja dvorišnih prostorija. Eksplozivno sredstvo na siguran je način preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Policijska uprava pohvaljuje ovakvo odgovorno ponašanje građanke, čime se izravno utječe na povećanje opće sigurnosti zajednice i sprječavanje mogućih neželjenih posljedica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin. Potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.